0: Duško fali? Što si ti Greta?
1: Isto koala.
0: Isto koala?
1: Ganz veliki.
0: Ok, ti sam veliki koala. Ja sam veliki koala.
2: Kad konačno dojdemo u zoološki vrt, su dica puna veselja i znatiželjna na to ča je čeka. Jozef se najveć veseli upoznati živinu s mehkom dlakom. Na ku živinu se ti veseliš?
1: Na sve.
2: A ku živinu ti imaš najradje?
1: Oroslan.
2: A zač ti oroslana imaš rado?
1: Kad ima mehku laku.
2: Ste znali da je prvi elefandjur došao 1770. Leta u Schönbrunn, a prva žirafa 1828. Leta. Ali ne samo onda je to bila velika senzacija i danas su dica oduševljena od žirafov. Žirafe živu u Afriki. One se hranu od rastlin, rado žeru lišće, a ponekad i travu. S dužičkim jezikom si otkinu svoju hranu. Ta dužičak jezik ima posebnu farbu, čadici padne u oko. Ruben ima i ideju zač žirafa ima tako dužičak vrat.
3: Lišće je gore na stablu, na visokom stablu.

0: Idemo dalje i izdaleka jer čujemo ptice koja elegantno stoju uz vodu.
1: Čaj je ovo za živina?
2: Flamingo.
1: A ku farbu flamingo ima?
2: Bijelo i
3: roza.
1: Ča flamingo ima?
2: Veliki kljun. Flamingo ima dužičke noge. Oni su bijeli.
0: U velikom bazenu dica najedu nilske konje, ki uživaju u hladnoj vodi.
4: Nilski konj.
2: Nilski konj. Da je rado v vodi.
1: A ča sada upravo dijala?
2: Da ide v vodi.
4: On se giba u vodi.
2: Voli vodu.
1: Koliko nilski konji su ovdje u vodi? Koliko si vidjela?
4: Dva.
0: Kad dica idu dalje u veliki prostor, Ruben ustanovi da onde i malo smrdi. Kako elefant izgleda, opisuje Greta.
5: Ovdje malo smrdi.
1: Kaj smo mi ovdje sad?
5: Kod sloni.
1: Ča elefant ima, kako da izgleda?
2: Velike uši i dužičak nos.
1: Bi ti rado bila elefant?
2: Ne, medo.
1: Kad bi znao elefant govoriti za jednu minutu, ča bi nam onda povidao?
0: Konačno dojdemo do velike gajbe. Jakobu se vidu opice, kja se unutar giblu. Opice živu u Afriki, Aziji, ali i u Južnoj Ameriki, kod dica znaju. Da opice ne žeru banane, nego travu i povrćija, i to dica dobro znaju.
1: Ti se u opica vidi?
2: Da.
1: Zač ti se vidi?
2: Kad znaju skakat.
1: Kada opice živu?
2: Tu u Ameriki!
4: Oni blazni du.
2: I skakše du.
1: A ča žeru opice?
2: Da. Povrće.
0: Dica su uživala izlet u zoološki vrt. Mira, Andrija i Jozef su mi uvadili ča im se je najveć dopadalo.
2: Zebra.
1: Ča si sve vidio?
5: Pinguin.
1: A su pinguini bili lipi?
5: Plivali.
1: Jozef, je bilo lipo u zoološkom vrtu?
5: Da.
1: Ka živina ti se najbolje vidila?
5: Žirafa.
0: Trudni, ali jako zadovoljni od toliko utjecajev su se dica vratila nazad u svoju čuvarnicu.
2: Hvala, daj mi ruku, idemo.